0: up na to an yeto wa ni obi so ho no ma obi mpo ase de atum obi ase de atum obi mpo nra ho
1: mami bia mpo no kru nyina ja omo asoro they have been with us for so many years ajabo atine ne yere demu nyina mo ya munni mo no mami mpo na otom brodo keje tia ye drum pam pam so bi ona brabo mo mpo oba soye ya soye
2: apele ya kwa nawe ye
1: sunsun wi asinyame bie mani mi huye na se nwansam pobre atu aguni so odigwam na nwansam pobre atu aguni so ya kan ise amuka za grovin edi niyama wi ase niyama edi wi ase unyi ni ya jese ni ho ya wunyi ni njese nyadie ya ni ho monsamsem wo yasi wo
2: na
1: bo se ni senti no ni baba re ba ye so be se bo nsam nyuma mi boni wo yasi mi papa wo yasi ye odo homa no no ene ye juma kasa mami da fom no su was odi fo nyame eka ho mi shirao pap mami a japan no empo up to asobe bosume oji a obi ampo mebisa no empo aboka no ato abu sika da ho nyina dia ya juma nyina ahye na we nya monzamzam adie na manifest wase papa empo ampani ampa ampani ampa wonsam po bremi mi kope no omugume me
3: what is that name that is
1: the bomb pioneer willisi all your man is anointed bia on san fam pete bia what papa me yes adia chinye me call you back as ya crown on san po brena omugugu ho bebere freeze adano when the customers ina eh mami utu kwai kwai ya ba ya hu ya ba esde bia okwaji mami no free bokanje bokanje de she jabo atenyere sorry fo nyina great glory fo nyina ni mza dance we ya tuna apu ba onyanko pon sem se okru apu no beda oda minimu nyuma ntina bia pura bie asu wani in the month of May 2026 agwade mie bia apu ma o omie oje apu ma o omie ayare sa apu ma e pru bia o pese bie bia ka che wani se wani bie ma bie ma mi bie ma mi bo ya ma
4: mi ya bra da ba da ba da bia ya ra ba da ba da da bia pa da pa da ka da ba ya ba sa ya ba ba ma li ba ba ba ba ba da ba ya ba ba ba ya ya ya ya ya ba ya ba ya ba
1: Abrabo ye safoa abrabo mpon safoa bebere wa abrabo ni pa kuma mpo epono dem Nti adisem enwoma na eti a eye miensan chiche mwadu yonu. Mabi ya yekan ye ye yukan verse 29. Osi ewrade asemini osimi jina wakuma pwanchi ya diyenya. Ebum. Yenti ya unyam mwane se nipa nakuma miye ni pon miye ma. Ubeti miya ben wubi unini jina wapas na nakuma mu puna tuwa ma. Di ube bisa no onfa mwani di ube bisa no ube onfa mwani pa vufro bisa no diya manu. Bimuwa omu kronu makuma puna tu. Omu esena di omu onda ukutrimu di nende wani so. Esu ubi ya upi ya bonti ya nakuma ne puna tu. Mpo Bishop James Sabe kacho se people are doors. People are doors.
5: Enter
1: with care. Tisa prubi biema ona ufri mwa awa. Encounter him. Tisa prubi biema ona ufri mwa awa. Encounter him. Tisa prubi biema ona ufri mwa awa.